Osun da ye. Na wonye sika ase chese. Osun da ye. Na o se se sika. Ase chese. E chese ma ye. Ana mi be ye.